0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 34 let, odkar je Slovenija postala članica Organizacije Združenih narodov. In ko smo ravno pri tem. Zaupanje potrošnikov v Sloveniji se je po izrazitem aprilskem padcu maja izboljšalo. Kazalnik se je na mesečni ravni zvišal za 4 odstotne točke. Najbolj so se okrepila pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi, ki pa so še vedno slabša kot pred letom dni. To je najbolj vplivalo na medletno znižanje kazalnika.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so včeraj podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, so pa vsebino sporazuma pozneje tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo.
2: Lesk v očih za

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 22. maj, vreme danes sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, najvišje dnevne temperature pa lahko že dosežejo 25 stopinj, no tudi konec tedna nas čaka večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

za 0,5 odstotne točke na 1,9%, a je ta še vedno višja kot v Evropski uniji, kjer bo po napovedih 1,1%. Brusel je ob tem napoved inflacije v Sloveniji zvišal na 3,5%.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Evropska komisija res znižala napoved rasti slovenskega BDP-ja? Ja, drži. Evropska komisija je včeraj oceno letošnje rasti slovenskega BDP-ja znižala

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Od danes do nedelje bo v Atenah potekal zaključni turnir košarkarske Eurolige. Naslov brani Fenerbahče, na turnirju pa bodo igrali še Olympiakos, Real Madrid in tudi novinec na zaključnih turnirjih Valencia. Polfinalna para sta Olympiakos Fenerbahče in Real Valencia. Real Madrid ima že 11 naslovov, leta 2018 mu ga je prinesel Luka Dončić, no takrat Slovenija ni imela svojega košarkarja na zaključnem turnirju Eurolige.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Novak Djokovic bo na odprto prvenstvo Francije vstopil s prenovljeno trenersko zasedbo. Njegov glavni trener bo namreč rojak in prijatelj iz otroštva Viktor Trojicki. Dobrodošel, moj prijatelj, soigralec in zdaj trener Viktor Trojicki, je Djokovic zapisal na svojem Instagramu. Trojicki, nekdani 12. igralec sveta in tudi kapitan srbske reprezentance v Davisovem pokalu, je bil del Djokovičeve trenerske ekipe na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je srbski teniški zvezdnik osvojil zlato medaljo med posamezniki.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa in vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so izpostavili. Po oceni te zdravstvene agencije Evropske unije so nujni potrebni ciljni ukrepi za preprečevanje nadaljnega širjenja, tudi med ženskami v reproduktivni dobi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ameriški tehnološki velikan Meta, staršovsko podjetje Facebooka, bo v naslednjih dneh odpustilo 8000 zaposlenih, kar predstavlja desetino delovne sile. No, zaposleni v Singapurju so bili včeraj prvi, ki so izvedeli novico, da so odpuščeni, seveda precej neosebno prek e-pošte. In me prav zanima, no, kaj si ti zaposleni, ki zdaj niso več zaposleni, mislijo o odpuščanju. Meta namreč ni podjetje, ki bi bilo v krizi, kje pa posel cveti. Lani je bilo dobička za 60 milijard dolarjev, ampak temu se reče stroškovna učinkovitost oziroma nujna reorganizacija podjetja, da bo lahko Meta še naprej metala milijarde v razvoj umetne inteligence.

0: 10. Najboljšo glasbo 80-ih.
1: You can say baby.
0: Ampak uspešnica tudi danes. Ena in edina Tracy Chapman s pesmijo

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
9: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa če na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Ekspres promet.
14: Pazljivi bodite na štajerski avtocesti, kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani. Pazljivo torej na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani v predoru Trojane, kosi pneumatike.
13: Ekspres vreme.
14: Lep sončen vikend je pred nami, tako danes kot tudi jutri in v nedeljo lepo sončno vreme. Danes okoli 23, jutri že okoli 25 stopinj.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
16: Ja, naj bo sveže, živahno in polno presenečen jutro.
17: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
13: Radio Ekspres. Cool jutro in Klemen Bučan.
14: Eno lepo jutro vam želim. Petek je danes, 22. maja. Vreme bo lepo, sončen vikend je pred nami, tako da ni druge, kot da začnemo z eno lepo, prijetno, ki ob soncu zelo paše. Big Mountain, takoj zdaj le.

0: Dobro jutro, želim na Radio Express. En opomnik, manj kot teden dni nas loči do stand Čuk večera, tukaj le v naši soseski, dobesedno pri naših sosedih v Čuku, v Stegnah. Delamo stand-up večer, po skoraj 7 letih, evo, nastopamo v Čuku. Predstava Oče leta, ena zadnjih, če nekar zadnja ponovitev po 2 letih, je čas, da se eno poglavje konča in drugo začne. Evo, ampak še zadnja možnost. Oče leta v Čuku, naslednji četrtek ob 20. Vstopnice pa na spletni strani Čuka.
1: Jutro

Give it up, okoli jutri na Radio Express, mi pa naprej z Elom Corleyjem, ki danes praznuje okroglih 70 let. Mogoče ni tako znam po imenu, ampak El Corley, tudi igralec, igral je v žajfnici Dinastija. No, sicer pa najbolj znam po tele pesmi, ki se že vrti v podlagi Square Rooms, pesem iz 80-ih. Zdaj le, El Corley, na Radio Express, vse naj za 70 let.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
2: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
3: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
2: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
3: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otoni,
3: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
4: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
7: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
8: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: visitljubljana.com. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
13: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
14: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
15: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepársko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
16: Tednik domovina.
17: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
16: Domovina. Že na prodajnih mestih.
18: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
19: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
21: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
22: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
23: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
24: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
25: Več o programu na merkur.si.
26: Merkur, ker je lahko še boljše.
27: We'll be right back.
0: Ekspres promet.
1: Neki zastoj imamo zaradi jutrene prometne konice, gre že počasi proti mestnim središčem. Predvsem seveda tudi danes na udaru Štajerska avtocesta, gre že počasi zastoj so od Krtine proti Ljubljani.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, okoli 24 stopin bo čez dan, podobno tudi jutri, ko bo še kakšno stopinjo topleje, tudi nedelja bo podobna soboti, nov teden bomo pa, kot kaže, štartali še topleje, proti 30 stopinjam bo šlo, potem v ponedeljek, torek in, kot kaže, sredo. Zdaj smo pri 10 v Ljubljani in Kranju, stopinjo manj v Domžalah.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
26: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
27: Po jutru se dan pozna, zato skrbim, da je že jutro cool in sveže.
28: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
29: Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Cool jutro na Radio Ekspres. In Klemen Bučan.
1: Dobro jutro, želim, petek je 22. maj, potem ko je bilo včeraj že pestro, Ljubljani pa danes najverjetneje nekateri žurali do jutranjih ur. 2400 maturantov je včeraj plesalo na Kongresnem trgu, pa se seveda danes dogajanje nadaljuje kar veliko pestrega. Ta konec tedna po Ljubljani, od dobre hrane do take in drugačne glasbe. Ampak najboljša seveda, kje drugje kot pri nas. Robert Palmer, UB40, I'll Be Your Baby Tonight, za otvoritev nove polovice ure.

0: Dobro jutro, Radio Express poslušate. Petek je 22. maj, ko že preverjamo, kaj se kaj dogaja. Danes lahko dan recimo začnete na odprti kuhni. Lepo vreme bo, popolno vreme skoraj, da zasedet, zunaj kaj pojest in spit kozarček s prijatelji. Od danes praznuje Aleja, 6. rojstni dan, pripravljajo veliki brezplačni koncert. Ob 20. pred Alejo nastopa ansambl Saša Avsenika. No, ta vikend se dogaja tudi na kongresnem trgu festival Get Together jutri in v nedeljo. Od jutra pa do 10-11 zvečer se bo tam dogajalo vse od akrobatskega kolesarjenja, breakdansa, tam bodo najboljši mladi breakeri na svetu, pridejo iz 60 držav sveta. Dogajalo se bo državno prvenstvo v košarki 3x3, kategorija MU15 in MU18, tam bodo tudi delavnice, lahko pridete s tamalimi na pump track, tako da mrsikaj se bo tam dogajalo, od dobre glasbe do dobre hrane, pa seveda do urbanih športov, cel dan, sobota, nedelja, get together. Festival na kongresnem trgu.
1: Z vami v avtu, doma in v službi. Že 20 let. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

Na Nini, bila tole Belo Impossibile v Kuljutru na Radio Express. 13 minut pred sebo je. Dobro jutro. Ja, vikend je pred vrati, ko smo v modernih časih starši, kdaj tudi tako le malo narasti, pa bi tam mogoče kaj otroke v varstvo, pa gremo na kakšno večerico ženo, a ne? Tudi seveda dedki, babice so zelo veseli, ko vnučki pridejo. Zdaj, mi smo na Facebook dan, ali babice preveč razvajajo otroke, zdaj pri nas je tako, saj v naši družini, da je tista prav babica najhujša, tista najbolj razvaja, ko pride v Slovenijo, drugač v Bosni živi, ampak ko pride v Slovenijo, po ženeni strani, Vedno, to je malo, tokrat nikoli ne gre gor pa dol po stopnicah, kot takrat, kaj baka tukaj, ker ima vedno bombone za njega pripravljene in potem tam sam gor pa dol leta. In ni rečemo, ne mu da tok bombono, ona pa ja, pa nekje, da evo, in pol je, lovim ga pa jaz, kaj cel naspediran, ampak sej prav. Na našem Facebooku smo vas vprašali, ali babice preveč razvajajo otroke in vsi se strinjate, da je treba razvajati otroke in da je prav, da jih babice razvaja. Zaenkrat ste res enoglasno, že ima blizu 100 komentarjev, imamo že oziroma 100 mnen, da je prav, da babice razvajajo, da je treba, da je povezava s starimi starši, zelo pomembna ste napisali, da je treba razvajati, ampak seveda saj malo upoštevati osnovne meje, za katero prosijo starši. Ker to je vse, kar starši lahko naredimo, če damo otroke. Starim staršem lahko samo prosimo, a ne? Pa ker se pa tam dogaja. Naj se pa tam dogaja, se zato pa vnučki tako radi hodijo k babicam. Smo babice zato na svet, da crkljamo svoje vnučke, vzgajajo jih pa starši, nam je napisala Mira Nuša, prav da ima 4 fante in da si je treba vzeti čas zanje in da je to prelep čas, ki prehitro mine. Tako da ja, prav gotovo, babice, ste zato, da vnučke crklate. Na Facebooku še vedno lahko komentirate, tudi nič 1-5 milijonov 5 telefonska številka spet obratuje, tako da lahko kakšno svoje mnenje tudi poveste. Sicer pa, ko so vnučki pri babicah, verjamem, da tale pesem kar lepo opiše počutje tistih dni. Življenje je lepo, pravo Lenka Godec, v Kuljutru na Radio Express.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, zigomap, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru bo potekalo glasovanje o kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Stranke bodoče koalicije na tajnem glasovanju presenečen ne pričakujejo. Pod njegovo kandidaturo so se podpisali še v resnici in kaj pred glasovanjem pričakuje prvak te stranke in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
3: Moram biti pripravljen, predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še ena seja.
2: Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi torej državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu, kjer pa za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev. Na slovenskih cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gneče. Zaradi praznika Binkošti v nedeljo in v ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Svetujejo, da se na pot odpravite dovolj zgoda in da preverite aktualno stanje na cestah, ter da vozite previdno in strpno.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
8: pijačo Dana Izotonik
9: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
10: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
11: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
3: Ja, malo bolj počasi že gre, ob tej uri smo zastoji uživajeni. Za enkrat klasika na Štajerski in na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani gre malo bolj počasi. Nič 80-104, naša telefonska številka za vse informacije z cest spet obratuje. Zdaj smo imeli nekaj malega tehničnih težav, kratek čas, ampak telefonska je nazaj, tako da če karkoli opazite, vedno nam lahko sporočite na nič 80-104.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
3: Vreme bo lepo, dokoder seže oko. Danes večinoma sončno, okoli 24 stopinj bo čez dan, jutri še kakšna zraven. Tudi nedelja bo enaka soboti, v nov teden pa štartamo še topleje, v novem tednu kot kaže celo 30°C, no, ampak do takrat, če pridemo, pustimo zdaj, vikend bo lep in prijetno topol. Trenutno pa 10 stopinj v Ljubljani in Kranju, 8 stopinj trenutno v Kamniku.
0: V Optiki Clarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Clarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
5: Ste začeli na polno? Imate svež začetek dneva?
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
3: Eno lepo jutro vam želim, zadnje cool jutro tega tedna in moja zadnja bitka med spoloma. Naslednji teden vas bo testirala Urška, kako dobro poznate nasproti spolu oziroma kako ga ne. Se tukaj ni pravih in napačnih odgovorov, tukaj so samo različni odgovori, bolj so različni, bolj smo veseli. No tudi danes gremo eno tako vprašanje za izkušene moške. Bomo videli, bom poklical kakšnega gospoda, pa da vidim, kako gleda na te stvari. Paket Loaker, to je nagrada, ki jo dobite. Prijave pa še vedno sprejemamo na radioexpress.si. Čez dve pesmi pokličem enega moškega, pa ga mečken izprašam. Irene Cara, prvo vrste v tej uri, What a Feeling, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Backstreet Boys sobre tolo cool jutro, Quit Playing Games na Radio Express, pa zdajle čas za bitko med spoloma, kličem Robija.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Prosim.
0: Dobar dan, gospod Robi, Klemen tukaj, Radio Express.
2: Ja, prosim.
0: Pozdravni, kako ste?
2: Sam v redu, no.
0: Ja, gospod Robi, za vas imam eno vprašanje, pa da vidimo, kako drugače boste odgovorili, kot bi odgovorile ženske. Ja, evo, ja. Ne bo pretežko, no, vse mislim, da.
2: Upam, da ne.
0: Gospod Robi, naštejte tri stvari, ki ženski največ pomenijo, da ji moški pokloni.
2: Roža, kompliment, pa še kakšen objem, ne, tokom dneva. Drobne stvari.
0: To ste lepo povedali. Ja. Mislim, da bi mogli ženske biti zadovoljne s tem odgovorom.
2: Jaz tudi tako slepam. Sploh, če imamo kdaj kako slabo vez, da spore, kaj je publika.
0: Tako. One so sicer odgovorile takole.
3: Čas, pozornost, malinkosti.
0: Nekaj bistveno drugače od vašega odgovora. Tako da zgleda, da moški ženske kar dobro poznamo.
2: Moramo. Da je mero v hiši, ja.
0: Tako. Tako da paket Loaker je vaš, tudi to je fajn. Aha. Mogoče, da podelite s kakšno predstavnico nasprotnega spola, bo siguren vesela, mečken za pocukrat. Super napolitanke, te nove jagode so res dobre, da ne omenjam tistih lešnikovih in vsega, kar Loaker zmore, res, res dobre zadeve. No, tako da dobite cel paket.
2: Super. Hvala lepa.
0: Odlično, gospod Robi, uživajte v Loaker na politankah. In srečno.
2: Srečno. Čau.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Taylor Swift je tole, Opelite. Mi pa hiter skok naredimo na dolenjsko avtocesto. Eno težavo imamo, oviro, okvarjeno vozilo med Trebnjem in Bičem proti Obrežju. Pazljivo tam, če greste torej na dolenjski avtocesti, da ne pride do kakšnega naleta. Mi gremo naprej z najboljšo glasbo, Ten Sharp, v naslednjem vrsti, jutri najboljša glasba, 90-ih.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Volitve so bile zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Tako pred današnjim glasovanjem o kandidatu za mandatarja Janezu Janši pravi prvak svobode Robert Golob. Obenem dodaja, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo. Prepričan je, da bi volitve morali ponoviti, saj da niso bile poštene. Dan pred glasovanjem so stranke bodoče koalicije podpisale koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo odvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije, k njegovemu uresničevanju pa je povabil vse ljudi dobre volje. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev, ministersko ekipo pa naj bi dobili kmalu. ZDA bodo na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Še nedavno je Trump zatrjeval, da bodo zmanjšali število vojakov v Evropi. Tako naj bi kaznovali članice NATO, ker ga premalo podpirajo v vojni z Iranom. V Evropi in Sloveniji pa so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska pa jih je treba zmočiti ter ob tem uporabiti rokavice in masko.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
0: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
4: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
7: Kreativci, rokodelci in umetniki mesto dajejo avtentičnost in poseben značaj.
8: Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: visitljubljana.com.
10: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Greš danes na Šmarno?
15: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
14: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
16: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
2: Ekspres promet.
20: Zastoj imamo zaradi jutrene prometne konice, gre malo bolj počasi proti mestnim središčem, počasi gre na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici kar v obej smeri, na primorski avtocesti pa zastoj od Vrhnike proti Ljubljani.
21: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Vreme.
20: Sončno bo, dokoder seže oko, danes bodo 24, jutri in v nedeljo do 25 stopinj, potem pa v prihodnem tednu, kot kaže, že pridejo 30-tice tudi v notranjosti države. Ljubljana, torek, sreda je že kar 30 stopinj napovedanih, recimo, če se do naslednjega tedna kaj ne obrne. 12 stopinj imamo zdajle v Ljubljani, 12 v Kranju, 13 stopinj na Vrhniki.
2: Koza za navrt?
23: Ne, Goat za vaš travnik.
24: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
25: Pripravljene v nekaj minutah.
26: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
27: In zdaj zadihajmo na sveže.
28: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
29: Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
20: Eno lepo jutro vam želim. Minuta čez pol osmih je ura. Na Facebooku še vedno preverjamo, ali je prav, da babice razvajajo svoje vnučke. Lahko oddate glas. Mi pa gremo naprej z najboljšo glasbo in to s tako pesmijo, ki je tudi vremenska napoved. The Heat Is On, Glenn Frey. Ja, res bo. Toplo bo vsak dan bolj. Oziroma kar hit je v bistvu uročina, tudi ta prihaja. The Heat Is On, Cool jutro na Radio Express. Dobro jutro.
30: The

0: Čambawamba, Tap Thumping, 23 pred 8 v jutru na Radio Express, kjer ugotavljamo, ali je prav, da babice razvajajo vnučke, in zaenkrat enoglasno več kot 70 odgovorov, da, seveda, 100-odstotno, da je prav. Prav je, Franci prav do neke mere, vsaj pri mojih dveh je bilo tako, mi pravimo, najlepši čas ob vnučkih, pravi Mojca, neskončno rada jih ima, pri meni sta razvajena, od ljubezni do njiju. Zdaj, ne sem babice, se tudi dedke razvajajo, normalno, meni recimo, pran dedek, spomnim se, ko sem bil še čist majhen, vedno, ko sem tja prišel, je imel piškote zame pripravljene, mislim, da je imel moto tiste čiste stare, pa včasih domačica, no to je bilo že... Ja, 40 let nazaj, pradedek je bil to, no, in on je imel vedno zame pripravljene piškote, posebej sva imela tako tudi skrivno ime, sem mu rekel, če ima te rake, sva rekla, ne vem zakaj, kje sem prišel na to idejo, ja, sem mislil, da se škampi jejo že takrat, takaj, ampak ja, imela sva tako kodo skrivno in sem mu povedal, kaj bi on je prinesel in to je to, in me je razvajal in to je prav. Tako da vnučki morajo biti malo razvajeni, mi imamo tudi zelo radi, damo ta malega detkom pa babicam, na en stran imamo detka pa babico, na drug stran pa ata pa mamo, ne, po moji strani ata pa mamo, in imajo tam nekak zborno točko, ne, po moji strani, z bratrančki, po ženini strani, pri dediju pa pri babi, imajo pa, ma pa sestrične, tako da imajo že, to je recimo ena taka fajn stvar, da se recimo potem otroci družijo, sicer pa svoj glas še vedno lahko oddate na Facebooku Radia Express, tukaj le glasujemo za enkrat, kot sem rekel, eno stransko, da, da, babice morajo razvajati svoje otroke. Natalija napisala, sploh ni nobene debate okrog tega, prav, da jih crkla, ampak bi jih še bolj, če bi imela dovoljenje. Evo, tako da ja, starši potem vsem hočemo ene meje postaviti, ampak daj, ko so pri babici, so pri babici. Tam so druga pravila.
1: 20 let spominov, 20 let najboljše glasbe. Radio Express.

Viktorija, njihova lepa zelena dežela. Le katera dežela bi to bila? Ha? Ja, normalno, da. Slovenija, kjer nismo pri vrhu, ko pride do najemnin. Ja, če mislite, da plačujete visoko najemnino, uf, kaj še le, če bi živeli, ne vem, v Madridu ali pa Barcelona, Dublin, Irska, Pariz, no najdražje pa pride v Luksemburgu. Zdaj, če gledamo na kvadratni meter, moram reči, da sem bil kar skoraj rahlo šokiran. Mogoče cena na kvadratni meter na prvi pogled zgleda tako, aha, to je. Luksemburg 43 evrov. Na kvadraten meter za stanovanje. Zdaj, če gledamo Ljubljana, kjer je najvišja najemnina v Sloveniji, 19,50 evrov, v Mariboru približno 4 evre manj, v Celju pride recimo povprečno 10 evrov, no, ampak evo, Ljubljana recimo, če zaokrožimo na 20 evrov, pa če recimo plačujete, ne vem, za dvosobno stanovanje 1000 ali 1200 evrov, no, predstavljajte si v Luksemburgu, če bi najel stanovanje, krat dva, pa še malo zraven. Ampak ja, tako to je, nimamo kaj. Show must go on, bi rekel Queenie. Mi pa z najboljšo glasbo. V smeri proti novicam, v smeri proti 8 uri. Tudi Depeche Mode še pridejo in njihova odlična Personal Jesus na Radio Express.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Razkritih je nekaj več podrobnosti izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Televizija Slovenija tako poroča, da je bil najbolj konkreten poslanec Aleksander Štore, ki je opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta naj bi mu za prestop ponujal večjo vsoto denarja, hišo, avto. Konda pa je ekipi Tarče sestanek potrdil, a da nista govorila o denarju. Z minuto molka so se ljubljanski maturanti ob plesanju četvorke včeraj poklonili dijakini, ki je pred tednom dni umrla v tragični prometni nesreči v prestolnici. Preiskava o tem, kaj se je zgodilo, še poteka, smrt pa je močno pretresla tudi šolo, ki jo je dekle obiskovalo. Tam dijakom z več ukrepi pomagajo pri soočanju z izgubo. Za to noč napovedan poskus izstrelitve starši pa so zaradi tehničnih težav prestavili na noč s petka na soboto. To bo prva izstrelitev najnovejše različice, ki spet podira rekorde. Tako pomoči kot velikosti. Največja raketa doslej je načrtovana za večkratno uporabo. Opravili so že 11 poletov, za njen razvoj pa porabili že 15 milijard dolarjev. NASA želi prav v Starshipu čez 2 leti na Luno poslati ljudi.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
2: Na okusne jedi žara, gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Tednik domovina.
6: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
13: Autošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
14: Ekspres promet.
15: Zastoj imamo zaradi jutranje prometne konice. Gre počasi proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti klasika od Krtine proti Ljubljani zastoj, pa pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani, pa počasi gre na cesti Velenje, Arja vas v Črnovi obe smeri, ter Litija Ljubljana v Kresnicah. Imamo še eno okvaro vozila. Oviran promet je na relaciji primorska avtocesta v smeri proti Ljubljani, priključek Vrhnika Dragomer v smeri proti Ljubljani, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Tole je čist sveža informacija.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Večinoma sončno bo danes, jutri, v nedeljo, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, lahko kar naštevam. Sonce bo do nadaljnega, temperature pa takole, danes okoli 24, potem pa vsak dan kakšna zraven. Prihodnji teden, torek, sreda, že kaže tudi 30 stopinj Celzija, tako da gremo v poletje. Trenutno smo pri 12 stopinjah v Ljubljani in Kranju, Celjih ima 10.
17: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
0: Dan brez svežine, ne pri meni.
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
14: Cool jutro in Klemen Bučan.
15: Dobro jutro, že ima ste slišali pri novicah. Ljudi bi poslali na Luno. Kaj bomo delali gor? Mislim, še na morju je dolg čas, če je slab vreme. Radio Express pa tudi gor ne vleče, tako da brez veze. Luna, naj bo gor, pa naj nam sveti, mi pa z najboljšo glasbo naprej. Britney Spears, One More Time. Potem pa preverim, kaj se danes odpre. Celo 50% popust je, če bi danes izkoristili, da bi šli tja.

Respect in Erasure, najboljša glasba 80-ih je tole. Medtem ko imamo oviro na dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani, ne vemo, kakšna ovira je. Zaenkrat sveža informacija, samo vemo, da je oviran promet, torej na dolenjski avtocesti pred Cikavo, pazljivo v smeri proti Ljubljani. Je pa danes petek, 22. maj, ko se odpira ljubljanska kopalna sezona, ljubljanska koparišča danes odpirajo svoje vrata, ne čisto vsa, Kodeljevo bo še malo počakalo, se pa odpira Kolezija oziroma 8 je ura že odprto, pa Velče in športni center Ilirija vsi odpirajo zunanji del, tako da lahko že plavate. To so seveda osrednja mestna kopališča za rekreacijo, sprostitev, športno plavanje in danes celo otvoritveni popust. Toplo bo danes okoli 24-25 stopinj čez dan, samo povem, da to je že na soncu, dodajte še kakšno stopinjo zraven, pa je že prav prijetno za iti plavati. Tako da danes gre se lahko plavati za pol cene, plavati se, uležiti v bazen, prebrati kakšno knjigo, kakšno revijo, poslušati glasbo. V glavnem, don't worry, be happy, bi rekel Bobby McFerrin. Tak, prijeten petek je lahko to na kakšnem kopališču že. Bazeni so odprti, tako da gremo to izkoristiti.

Benson Boone, Mystical in Magical. Teden se počasi končuje, tudi Kul jutro, še dve uri malo manj. Ga je pred nami, kaj smo vse ta teden v Kul jutru počeli, govorili o čebelah, praznovali dan čebel, plesali z maturanti in seveda tudi pohvalili in še motivirali ljudi, naj še dajo kakšen evro. Za Jaka je, tako rečeno, v zadnji fazi zbiranja denarja manj kot 8%, še manjka. Več kot 2 milijona 300 tisoč evrov se je že zbralo, do 2 milijona in pol. Ni več tako daleč, če se spomnimo kakšno leto nazaj, se je to zdel res nedosegljiv znesek. Zdaj pa, tako rečeno, na dlani. Ljudje so res stisnili zdaj do konca, dobrodelne dražbe, dobrodelni dogodki. Veliko se dogaja Jaka 5, Jaka 10 na 1919. Tako da stisnimo tole in nekaj mi pravi, da ko bom naslednjič v Kul jutru, se pravi naslednji teden je Urška, ko bom spet jaz, mislim, da bomo lahko že rekli, evo, Jaka je zbral 2,5 za zdravljenje. Tako da držimo pesti, mi pa naprej z najboljšo glasbo. Fool's Garden, leta 95 smo prvič slišali tole pesem.

0: Pa je tukaj maj, in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
1: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak SDS Janez Janša bo v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Ti so včeraj tudi podpisali koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali še v Resnici. Zdaj pa v Srbijo, kjer so blizu Srema izkopali sod, v katerem so našli trup. Domnevajo, da gre za pogrešanega 52-letnika, žrtev nedavne odmevne likvidacije v znani beograjski restauraciji. Policija je v zvezi s primerom izvedla več aretacij, ki so pretresle javnost. Prijeli so 10 osumljencev, med njimi tudi 3 policiste. Sumijo, da so pomagali storilcem. Med aretiranimi pa je zdaj že nekdani načelnik policijske uprave Beograda Veselin Milič. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici ob 16:20 čaka peta tekma. Tekmec bo Kanada, najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
4: Na eni strani
5: moški,
4: na drugi strani
6: ženske,
4: med njimi pa bitka med spoloma.
7: V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
8: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
9: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
1: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
9: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
10: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
9: Več o programu na merkur.si.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Vse, kar rabiš na več konc, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
14: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
18: Skok na slovenske ceste, kjer imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti, gre počasi od Krtine proti Ljubljani, na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi, zastoj v obe smeri, pa Litija-Ljubljana v Kresnicah, prav tako počasno dogajanje na cesti. Okvaro vozila imamo na dolenjski avtocesti, pazljivo pred Cikavo v smeri proti Ljubljani, pa žival na vozišču, ta ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor pri Podbrežju, previdno tam v obe smeri.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti.
5: z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
18: Danes bo večinoma sončno, okoli 24 stopinj bo čez dan, podobno tudi jutri v nedeljo in potem naprej prihodnji teden. Pa vsak dan bo kakšno stopinjo topleje, prihodnji teden pričakujemo že tudi 30, pa ne na soncu, ampak v senci. Zdaj le 14 stopinj v Ljubljani, 15 v Kranju, 16 v Škofji Loki.
19: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
20: Cool je sveže, sveže je cool.
21: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
2: Cool jutro in Klemen Bučan.
18: Dobro jutro, petek je, dan za ekspres piknik, ko vam častimo piknik plac, hrano, pijačo, pa še posodo vam spucamo z jarom. Evo, čist vse naredimo, samo prepričati nas morate, da ste vi tisti pravi, ki si ga najbolj zaslužite. Prepričati nas morate na spletni strani radioexpress.si, kar nekaj predlogov oziroma nekaj mnenj, da ste vi tisti, smo dobili eno res, res prepričljivo. Pokličem čez dve pesmi nekoga, ki nas je ta teden najbolj prepričal. Ampak najprej, Belinda Carlisle pride, La Luna, tole pa že Joe Cocker, Tonight na Radio Express.

0: Carlisle in La Luna, medtem ko je na Radio Express čas, da spet nekomu podelimo Express piknik. Res ste nam poslali super razloge, ampak eden najboljših je bil prav gotovo od Iris, ki jo zdajle kliče.
1: Express piknik.
2: Ja, prosim.
0: Iris, živjo, Klemen, tukaj Radio Express.
2: O, živjo.
0: Kako ste kaj?
2: V redu, hvala.
0: Pa je, da imate en zelo dober razlog, da vam častimo Express piknik.
2: Ja, res je, res je. Planiramo letos spet organizirati ta piknik, tako da sem malo potiham upala, no, da me boste poklicali.
0: Ja, kakšen piknik pa je to? Dajte malo razloži, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
2: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako, preživimo pol en dan skupaj. No.
0: Kje pa imate kaj ponavadi piknike? Imate kakšno klasično lokacijo?
2: Ja, klasična lokacija je tale Ritz Sava, ponavadi naš je ta piknik plac številka 1, zato ker je blizu barčka za kavico, pa stranišče je blizu, pa otroško igrišče je tudi blizu. Pač to je naša tradicija, no.
0: Ma, odlično, Iris, potem smo pa vse zmenjeni, evo. Dobite Express piknik, dobite paket pijače Dane Izotonik, dobite darilno kartico Supernova, da boste lahko kakšne čevapčiče, ražniče ali pa kaj drugega kupili.
2: Najlepša hvala.
0: Ter paket Jar za ročno in strojno pomivanje posode, zraven je tudi detergent Jar Extra Plus, izjemno dolgotrajno penoma, bogato formulo za bleščeče čisto posodo, enostavno se izpira, pa še lepo diši citrusi, gozdni sadeži ali pa španski bezeg. Sam izbirate, po čem bi radi, da vam kuhna diši.
2: Joj, najlepša hvala. Vsi bojo veseli, ko jim bom to sporočila, ker nas je trenutno 15 ljudi, tako da moram jih takoj obvestiti.
0: No, to pa le hitro narete, potem pa seveda uživajte na pikniku maksimalno.
2: Joj, hvala, hvala, čau, čau.
1: Express piknik, le z Radijem Express. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!

Jasmin Prizmo, ko jutro na Radio Express 13 pred 9 in nekaj ur pred začetkom vikend odklopa na Radio Express, danes od 14. ure naprej, pa do nedelje, do večera bo z vami Orjana Giroto pripravila najboljšo glasbo, seveda vsak vikend z drugačno tematiko. Ta vikend se odklapljamo s pesmimi, ki nas spodbujajo in nam ulivajo moč. Zdaj, mislim, da ima vsak kakšno pesem, ki ga spodbudi, ki mu ulije moč, taka in drugačna. Zdaj smo zdaj zavrtel eno, ki je ulila moč tudi velikemu Rockyju. Eye of the Tiger, Survivor, zdele. V cool jutro, da vam ulije moč, da zdržite še ta petek. Do konca šihta in potem gas v prelep sončen vikend.

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo v državnem zboru odločali o mandatarju za sestavo vlade. Prvaku SDS Janezu Janši se obeta podpora za sestavo četrte vlade. Stranke bodoče koalicije presenečen ne pričakujejo.
2: Ne, saj z naše strani ne.
1: Tako Anže Logar iz Demokratov. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi državni zbor o kandidatu odločal v nedeljo v tretjem krogu, kjer pa za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede še eno zavezujoče glasovanje o odcepitvi. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih. Na slovenskih cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gnečem. Zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu.
0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
3: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
4: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
0: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
5: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
8: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad.
7: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
8: Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla! Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Ste naveličani skrbi, povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Ekspres promet.
5: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti, počasi gre pred Domžalami, proti Ljubljani pa na cesti Velenje Arja vas v Črnovi, obe smeri Litija Ljubljana, tam so zastoji v Kresnicah, čisto sveža informacija pa zdajle Štajerske avtoceste med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru, oviran promet zaradi prometne nesreče. Okvaro vozila pa imamo še vedno na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, oviran promet.
6: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ekspres vreme.
5: Večinoma sončno bo danes, okoli 24 stopinj bo čez dan, podobno tudi jutri in v nedeljo, vsak dan še kakšno stopinjo dodajmo, pa potem ponedeljek, torek in sreda, kot kaže, bodo pa že 30-tice na sporedu. Zdaj le 14 v Ljubljani in na Bledu 15 stopinj trenutno v Kranju.
7: Služni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
8: Ste za cool ali sveže? Jaz za oboje, zato je z mano Mentos.
9: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim, petek je 22. maj, v Cool jutro na Radio Ekspres. Danes malo o tem, ali bomo dali otroke v varstvo dedkom in babicam in ali je prav, da jih razvajajo. Na Facebooku še vedno lahko oddate svoje mnenje, mi pa naprej. Z najboljšo glasbo v zadnjo uro Cool jutra za ta teden, Lip Sync, Funky Town. Tole je najboljša glasba 80-ih. Dobro jutro.

Ed Sheeran, večni romantik in Camera. 9:09 minut je Radio Express, poslušate. Dobro jutro. Ugotovili, da babice morajo crkljati in razvajati svoje vnuke. Enoglasno ste se strinjali, skoraj 100 ljudi je potrdilo to, tako da mislim, da ko 100 ljudi potrdi, imamo 100% in če je 100% da, potem ni tukaj le kaj debate. Jih crklamo, nekateri bi jih še bolj, če bi imeli dovoljenje. Mira je napisala, da so babice prav zato na svetu, da crkljajo svoje vnučke, za vzgajati so pa tukaj starši. Tako je, najlepši čas ob vnučkih je napisala Mojca, no ste tudi taki, ki pravite, recimo Urška prav, da je povezava s starimi starši zelo pomembna. Razvajanje, seveda, z upoštevanjem osnovnih meja, za katere jih prosijo starši. Ja, jaz se s tem kar strinjam, da lahko starši prosijo, ampak ko se pa vrata zaprejo, ko gremo mi, ne vem, na večerjo ali pa kakšno službo, tam mali so pa seveda z dedki in babicami, tam so svoje pravila in morajo biti. Seveda pa smo lahko samo veseli tisti, ki imamo to srečo, da imamo še stare starše in potem naši starši, seveda, mislim, naši otroci, stare starše, mi pa svoje, smo lahko veseli, da jih imamo in da nam takole po domače rečeno, kdaj rit odnesejo. Tako da, če jih pa še majčken razvajajo, pa ja, kot je Mira rekla, dedki in babice ne razvajajo, bomo potem mi že vzgajali. Gremo naprej z najboljšo glasbo, v 90-ta gremo z Desiree in Life, pridejo tudi Texas in pa Michael Jackson zelo kmalo.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Volitve so bile zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Tako pred današnjim glasovanjem o kandidatu za mandatarja Janezu Janši pravi prvak svobode Robert Golob. Obenem dodaja, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo. Prepričan je, da bi volitve morali ponoviti, saj da niso bile poštene. Dan pred glasovanjem so stranke bodoče koalicije podpisale koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo odvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije, k njegovemu uresničevanju pa je povabil vse ljudi dobre volje. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev, ministersko ekipo pa naj bi dobili kmalu. ZDA bodo na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Še nedavno je Trump zatrjeval, da bodo zmanjšali število vojakov v Evropi. Tako naj bi kaznovali članice NATO, ker ga premalo podpirajo v vojni z Iranom. V Evropi in Sloveniji pa so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIJZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska pa jih je treba zmočiti ter ob tem uporabiti rokavice in masko.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: 38.000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
12: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
13: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
14: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
15: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
16: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Ekspres promet.
21: Ja, ponavadi je praksa, da je vsake pol ure od sedmih naprej manj zapoveda, danes vsake pol ure več. Prometno nesrečo imamo na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru. Sicer so posledice odstranjene, ampak zastoj pa nastaja že iz smeri Avstrije, torej posledice prometne nesreče še vedno so v obliki zastojev. Imamo oviro, okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, pa na Primorski avtocesti za Lomom proti Kopru pazljivo, prav tako med Bičem in Trebnjem promet ovirajo živali na cestišču, torej pazljivo med Bičem in Trebnjem promet ovirajo živali na cestišču. Imamo zastoje na Primorski avtocesti pred delovno zaporo, pred Postojno, okvarjen avtobus v delovni zapori, tako da previdno tam mimo. Na Štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa na cesti Velenje Arjevas v Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah. Tam mislim, da nekaj delajo, tako da so zato že cel teden tam zastoj.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Vreme bo lepo, večinoma sončno, vsak dan kakšno stopinjo topleje. Danes v Ljubljani, če gledamo nekje okoli 24 stopinj Celzija čez dan, povsod druge podobno, kakšna stopinja gor dol, potem pa vsak dan kakšna zraven. V nedeljo že okoli 25, v ponedeljek že okoli 28, potem pa torek sreda že 30 na vidiku. No, zdaj imamo 16 v Ljubljani, 18 stopinj v Kranju, 17 v Domžalah.
24: Koza za na vrt?
25: Ne, Goat za vaš travnik.
26: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
27: Pripravljene v nekaj minutah.
28: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
29: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
30: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
31: Ja, je že bolj sveže z Mentosom.
32: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
33: Poskusi nov Mentos Discovery.
34: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
21: Ja, glede na vremensko napoved, če Mentos pomaga, ga bomo skozi jedel. Toplo bo, vroče bo prihodnjem tednu, ko dela Urška Majdič Uma, preden pa se poslovim za ta in naslednji teden. Še preverim, kaj se kaj ta konec tedna dogaja, kam greste lahko kaj dobrega pojesti, kam greste lahko na zanimivo pestro dogajanje ali pa se samo mečken zavrteti. Ampak najprej se seveda zavrtimo ob ritmih glasbe na Radio Express, najboljša glasba 80-ih. Zato je zadolžena zdaj Madonna.

Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate, petek je danes 22. maj, ko se veliko dogaja. Že zgodaj lahko začnete na odprti kuhni, vreme bo popolno za zunaj sedeti, kaj pojesti in spiti kozarček s prijatelji. Danes praznuje tudi Aleja 6. rojstni dan, pripravljajo veliki brezplačni koncert ob 20. Pred Alejo nastopa ansambl Saša Avsenika, pa festival Get Together se odvija ta vikend na Kongresnem trgu, jutri in v nedeljo od 10. do 22. ure. Tam bo vse od akrobatskega kolesarjenja breakdansa, tam bodo najboljši mladi breakdanceri na svetu. Pa še državno prvenstvo v košarki se bo igralo 3-3 v kategoriji MU15 in MU18, torej. Ta konec tedna, jutri in v nedeljo festival Get Together na Kongresnem trgu. No, vas pa že kar zdaj povabim še enkrat, ker naslednji teden meni Urška Majdič Uma bo z vami, tako da se vidimo v četrtek 28. maja ob 20. v Čuku, komedija Oče leta, še zadnjič na Stand Čuk večer.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
1: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
1: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost.
0: Etis.si.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor bo danes glasoval o izvolitvi novega mandatarja.
4: 19. maja 2026 je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano gospo Jelko Godec državnemu zboru predlagala, da za predsednika vlade izvoli gospoda Janeza Janšo.
3: Tako predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Janša naj bi imel zagotovljenih dovolj glasov, glasovanje bo tajno. V času seje, ki že poteka, pa se pred državnim zborom obetata dva protestna shoda. Na naših cestah lahko danes pričakujemo kar nekaj gneče, zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Pristojni največje zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek v obratni smeri. Popoldne se bo v Novem mestu začel festival Cvička. Med dvodnevnim dogodkom bodo razglasili najboljša vina, pripravili Cvičkovo golažijado ter kronali kralje Cvička in Cvičkovo princeso.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
10: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
11: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
12: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
14: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
19: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
20: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
21: Wow, Big Bang.
22: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
23: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: In že imamo kar lepe zastoje proti Primorski. Pred Postojno zamuda približno pol ure. No, na Primorski avtocesti nekaj malega zastoja, zdaj leže pri razcepu Kozarje. Še je zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, ampak zamuda zdaj samo še 5 minut.
2: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
4: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
1: Jasno, 18 stopinj v Ljubljani, pred nami sončen konec tedna, danes najvišji dnevni okrog 25, za vikend pa še kakšno stopinjo več.
24: Greznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Pozdravljeni, 3 minute čez 10. Petek je tu, vreme je, dela vedno manj. No, to ne drži. Glasbe vedno več, to pa drži. Phil Collins je tule.

Ray, where is my husband? Tale britanska pevka velja za simbol umetniške neodvisnosti in nekakšen dokaz, da lahko uspeš tudi brez velike založbe, ki bi te rinila v ospredje. Saj ena dobra plat TikToka, bi lahko rekli. Tina Turner, I don't wanna fight. Radio Express, skoraj 20 stopinje že, sončen petek, uživamo.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v Bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Osveži svoje telo po vsakem.

0: Brez alkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industry.

0: Zajednicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ekspres promet.
3: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti, predvsem pred Postojno v smeri proti Kopru, zamuda tam približno pol ure. Krajši zastoji še vedno tudi pri Domžalah v smeri proti Ljubljani, torej na štajerski avtocesti.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
3: Pred nami sončen petek, najvišje dnevne okrog 25, tudi konec tedna se ne bomo protežovali nad rumenom, lepo sončno in temperature nad 25.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Ja, prazniki v tujini pomenijo tudi daljše zastoje na naših cestah proti morju. Mirne živce imejte, mi vas pa zalagamo z najboljšo glasbo zdajle 80-ih. Scorpions so tu in Wind

Kalifornija, ne pozabi me na Radio Express. So stvari, ki jih v življenju res ne pozabimo, naprimer tele pesmi.

Jutri bo spet tako rekoč vsa Slovenija pripevala Dan ljubezni, skladbo, ki je leta 75 Jugoslavijo zastopala na Evroviziji. Ja, to je ta tradicionalen vsakoletni dogodek, ko se Slovenija združi in prepeva Dan ljubezni, pesem, ki je postala nekakšna himna ljubezni in skladba, ki povezuje in ne razdružuje. No, ob vseh političnih zdrahah lahko rečemo, naj nas upanje ne zapusti.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državnem zboru poteka seja, na kateri bodo poslanci predvidoma za mandatarja izvolili prvaka SDS Janeza Janšo. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. V uvodni predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, je Janša med drugim izpostavil.
3: Namesto zavisti ponujamo ambicijo in priložnost. Zagovarjamo prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Želimo oblikovati družbo, kateri posameznik ne bo odvisen od države, da bo lahko razvijal sebe, gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja.
2: Cilji koalicije bodo razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, je še poudaril najverjetnejši bodoči mandatar. Očitkov na račun evropske komisarke Marte Kos glede njenega domnevnega sodelovanja z Udbo pa Evropska komisija ne bo ponovno proučila, tako je danes v odgovoru na vprašanje europoslanke Romane Tomc sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Tomčeva je pismo nanjo naslovila po objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka, v kateri avtor navaja dokaze, da je Kosova z jugoslovansko tajno policijo sodelovala. Naše hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka peta tekma. Ob 16.20 se bodo pomerili s Kanado, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
1: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
0: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
1: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.com HR. Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija. Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
0: Visit Ljubljana. Pika.com.
4: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno njego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
7: Tednik domovina.
8: Dr. Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
11: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Daljše kolone spet proti Primorski. Na avtocesti je zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. Zamuda tam zdaj le približno 20 minut. Nekaj malega zastoja že pri razcepu Kozarje. Na Štajerski avtocesti je še krajši zastoj pri Domžalah v smeri proti Ljubljani. Zastoj pa tudi pri Mostah, pri Komendi, torej na relaciji Vodice, Moste pri Žejah.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25
13: 125. Ekspres
14: vreme. Ljubljana in Kranj 20 stopinj, precej sončno je, tako bo stalo tudi popoldne in tudi konec tedna. Temperature gredo počasi navzgor, v ponedeljek, torek že blizu 30.
13: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Katere so tri najpomembnejše stvari, ki jih ženska potrebuje v svojem življenju, tako kot vsak dan? Preverimo čez 10 minut, najprej pa nas bodo norveški glasbeniki skupine Aha vrnili 80-ta, tule je

0: Na Radio Express.
1: V mesecu maju, v mesecu ljubezni, se razvajamo z dobrotami Loakar in hkrati poskušamo ugotoviti, ali drži teorija, da smo moški z Marsa, ženske pa z Venere, tako da moški ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovarjali ženske in obratno. Dajmo zdaj le slišati, kako se je Robi izkazal danes pri Klemnu.
2: Gospod Robi, naštejte tri stvari, ki ženski največ pomenijo, da ji moški pokloni.
3: Roža, kompliment, pa še kakšen objem, ne, tokom dneva. Drobne stvari.
2: Mislim, da bi mogli ženske biti zadovoljne s tem odgovorom. Oni so sicer odgovorili takole.
4: Čas, pozornost, malenkosti.
2: Ni kaj bistveno drugače od vašega odgovora. Tako da zgleda, da moški ženske kar dobro poznamo.
3: Moramo. Da je mir v hiši, ja.
1: Bravo, Robi, dobro ste to povedali. Predvsem pa za Robija, dobrote Loakar. Se veste, ne, Loakarjeve napolitanke ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, umetnih barvil in arom ter trans maščob. Tako da si jih lahko mirne volje privoščite. Robi jih je dobil jutri, oziroma v ponedeljek jih pa lahko že vi prijavite se na radioexpress.si.
0: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loakar.

0: marate nosit cravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nosit petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
6: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
5: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
6: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
9: Ekspres promet.
10: Krajši zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Kozarjam, pa tudi na razcepu Kozarja v smeri proti Brezovici je krajši zastoj. No, 15 minut zamude pa pred Postojno na primorski avtocesti v smeri proti Kopru.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo prevladovalo sončno vreme in temperature čez dan do 25, tudi jutri in v nedeljo nas čaka kar lepo vreme, najvišje dnevne pa gredo že počasi proti 30.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Petek vedno dobro dene, kaj ne da? In ni čudno, da je tudi veliko skladb, ki imajo v naslovu petek oziroma Friday. V Express trojčku tri pesmi, ki imajo v naslovu petek, Last Friday Night, Katy Perry. Še prej bomo slišali angleškega DJ-ja in producenta Ritna v pesmi Friday, najprej pa morda še najbolj legendarna petkova pesem The Cure, Friday, I'm in Love.
0: Express trojček.

0: Katy Perry. Last Friday night v Express Trojčku, tri skladbe, ki imajo naslovu Petek Friday.
1: To je bil Express Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: TGIF, thank God it's Friday, tako se počutimo danes in pred nami tudi sončen vikend, tako da je razpoloženje še boljše, ne?

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bomo predvidoma dobili novega mandatarja. Poslanci bodo na tajnem glasovanju odločali, ali naj to postane Janez Janša. Prvak SDS je v uvodu parlamentarne seje predstavil prioritete njegove bodoče vlade. Izpostavil je dokončanje demokratizacije države, gospodarski razvoj, boj proti korupciji ter decentralizacijo Slovenije.
4: Mi ustvarjamo za to, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili.
3: Janša je napovedal tudi manjšo ter učinkovitejšo državno upravo, več digitalizacije ter krepitev zdravstva, pri katerem naj bi denar sledil pacijentu. Zavzel se je tudi za podporo družinam, za povečanje rodnosti, pa tudi za večjo energetsko suverenost države. Omenil je tudi pripravljenost za sodelovanje z opozicijo, ta pa je do Janše še naprej zelo kritična, Robert Golob Svoboda.
5: Tudi sam se pridružujem mnogim, ki menijo, in to na vas glas tudi izrečem, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije.
3: Donald Trump pa je sporočil, da bo Amerika na Poljsko napotila dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Koncert svetovno znanega latinozvezdnika Rickyja Martina v Podgorici pa je prekinil solzivec, ki ga je sinoči med množico nekaj tisoč obiskovalcev vrgel neznanec, ljudje so se razbežali. Koncert je potekal ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore.
6: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
7: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres, kjer imamo za vas Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo dane iz Otuni, jar za ročno in strojno pomivanje ter darilno kartico Supernova.
6: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
8: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
9: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
10: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
8: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj.
11: Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
12: visitljubljana.com.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
15: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
16: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
17: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
18: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
19: Več o programu na merkur.si.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tednik domovina.
20: Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
12: Domovina, že na prodajnih mestih.
21: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop, osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Autošola Tilia išče učitelj pažnje toču fleksilije na uričičo konkurenčna špijaka in močno odpoknite izoborečanja lačre in rožne se najte sopražvanja. Pridružite se nam.
3: Ekspres Promet.
4: Krajši zastoj pri razcepu Kozarje v smeri proti Kopru in malo daljši pred Postojno zaradi del 15 minut zamude.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Ja, pa tudi Bled vabi v tem vremenu, zato zastoj na relaciji Lesce Bled. Danes najvišje dnevne do 25, precej sončno bo, zelo lepo bo, tudi konec tedna.
3: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
6: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0800 25 27.
3: Z vami že.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Začenja se petkovo popovdne, sončno vreme, danes vabljeni tudi na odprto kuhno.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: darilno kartico Supernova,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: se vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 15 82. www.acssony.si.
1: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je daljši zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. No, zastoj pa se začenja že pri razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici, torej gre za trenutek bolj počasi, nič resnega. Nekaj krajših zastojev zdaj le tudi pred Šentjakobom na štajerski avtocesti v smeri proti Domžalam.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
10: Ekspres vreme.
11: Precej jasno, temperature okrog 22 stopinj, najvišje dnevne do 25, jutri in v nedeljo bo tudi dokaj sončno in temperature do 28 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In upam, da v službi ni nervoze, ampak je bolj sproščeno, kar tudi pritiče petkovemu popodnevu.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Janez Janša bo danes očitno dobil dovolj glasov, da dobi mandat za sestavo vlade. Poslanci SDS Demokratov in trojčka NSI SLS Fokus, ki so podpisali koalicijsko pogodbo, pa tudi Resnica, smo na današnji seji državnega zbora pričakovano napovedali podporo. Seja sicer poteka v znamenju očitkov, ki letijo z ene in druge strani.
3: Torej poslavljamo se od arogance, od narcizma, od podpiranja korupcije, od dopustov predsednika vlade v času največjih kriz, od dvoličnosti. Predvsem pa, spoštovani, poslavljamo se od predsednika vlade, ki je prvi po Adolfu in balkanskih voditeljih v 90-ih letih povedal, da je treba nekoga počistiti. Se zavedate tragičnosti teh besed?
2: Tako Aleš Hojs, SDS, o Robertu Golobu, ta pa je zaradi afere Black Cube spet operil prst v Janeza Janšo.
4: To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije in ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem.
2: Pred državnim zborom je tem poteka simbolična akcija, ki jo organizira tako imenovana protestna kolesarska skupščina. Na Trg Republike so pripeljali tudi črno kocko, ki simbolizira afero Black Cube. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šiljič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma za zdaj še niso znane. V enem od Molovih industrijskih obratov na Madžarskem pa je odjeknila močna eksplozija. Po prvih podatkih je ena oseba umrla, 7 jih je huje ranjenih.
0: Na eni strani
5: moški,
0: na drugi strani
6: ženske,
0: med njimi pa bitka med spoloma. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
9: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
8: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
9: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
10: visitljubljana.com.
11: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
9: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
8: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
9: Hotel in bistro Čat.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
12: Na okusne jedi žara, gremo v vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
13: Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Tednik domovina.
6: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
8: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
15: Folk ne ve, tva, koliko je to debel. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Ekspres promet.
17: Zastoj nastaja na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, pa tudi na južni od Viča proti Brezovici in od razcepa Kozare proti Brezovici, pa seveda na primorski avtocesti že pred Vrhnikom, no, predvsem pa je zastoj pred Postojno, tako da tam izgubite približno 15 minut.
8: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
18: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Res vreme.
17: Popovdne bo sončno, nekoliko vetrovno bo še. Bo pa izneval dan topleje, danes najvišje do 25, tudi jutri in nedelja bo prevladovalo sončno vreme, tak isto v ponedeljek.
8: Koza za navrt?
19: Ne, Goat za vaš travnik.
20: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
21: Pripravljene v nekaj minutah.
20: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Petko popovdne malo še postorimo v službi, potem pa se veselimo dveh prostih dni, mi pa nadaljujemo v 80-ih. Skupino Nazareth, škotska zasedba, ki je imela eno veliko uspešnico Dream On, in to je zdaj na vrsti.

0: tam Jano David na Expressu, the first time, prvega ne pozabiš nikoli, piknika v letu.
1: Express piknik.
0: Ja, danes smo dobili novega dobitnika, oziroma novega zmagovalca Express piknika in te nagrade se je zelo razveselila poslušalka Iris, ki ima pravzaprav že kar tradicijo prirejanja piknikov s svojimi kolegi. No, poslušmo, kaj je povedala Klemno v jutranjem programu.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razloži, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako, preživimo pol en dan skupaj. No.
0: Odlično se sliši in super novica za poslušalko Iris. Za vse bomo tokrat poskrbeli mi. Ja, vse. Darilno kartico Supernova dobi Iris, da se lahko vse nakupla po svojih željah, pa jar za ročno strojno pomivanje, piknik prostor Ritzava tudi, če bo treba, in pijačo Dana Izotonik tudi priskrbimo. Mi grede Dana Izotonik na voljo v 3 osvežilnih okusih z naravno sadno aromo, citrus mix, tropic mix in nov okus berry mix. In še naslednji petek bomo podelili en tale Express piknik, tako da se čim prej prijavite na radioexpress.si.
1: Express piknik, le z Radiem Express.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
1: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
2: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: visitljubljana.com.
5: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
16: Zastoje nastajajo na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti razcepu Kozarje, na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici in tudi potem na primorski avtocesti proti Vrhniki in predvsem pred Postojno je nastal zastoj, ki vam vzame približno 15 minut. Vse to usmeri proti Kopru.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
16: Zmerno oblačno, v Ljubljani 24 stopinj, popoldne bo večinoma kar sončno in tudi jutri ter v nedeljo lahko pričakujemo lepo sončno in vse toplejše vreme.
2: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
1: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
2: Klarus.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Vse bliže je svetovno prvenstvo v nogometu in v ta okvir sodijo tudi nogometni petki. Zakaj gre, preverimo čez 10 minut. Najprej, eden največjih hitov 90-ih, R.E.M. so tu, Losing My Religion.

0: Na Radio Express.
1: Na nacionalko pred svetovnim prvenstvom v nogometu prihajajo nogometni petki. Trije petki, tri velika nogometna imena. V prvi oddaji bodo danes gostili selektorja slovenske reprezentance Boštjana Cesarja ob 21.35 na TV Slovenija 1 nogometni petek. Ostajamo pri športu. V animiranem filmu Space Jam Nova legenda se košarkarski zvezdnik LeBron James poda na epsko dogodivščino skupaj z zajcem Dolgouškom in njegovo druščino. Ob 20. na TV Kino Space Jam Nova legenda. In seveda danes navijamo tudi za rise na svetovnem prvenstvu v hokeju ob 16.15 dvoboj Slovenije proti favoritom prvenstva Kanadi. Prenos na TV Slovenija 2.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci bodo danes na tajnem glasovanju odločali o Janezu Janši kot mandatarskem kandidatu, kot kaže se mu obeta dovolj glasov. V svoji predstavitvi je prvak SDS kot temeljne vsebinske prioritete njegove vlade izpostavil razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji ter organiziranemu kriminalu, ter decentralizacijo in debirokratizacijo.
3: Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov.
2: V parlamentu sicer že kar nekaj ur poteka burno soočenje levih in desnih. Robert Golob Svoboda je med drugim dejal, da naj bi mu Janez Janša na seji Sveta za nacionalno varnost po volitvah grozil, da ga bo poslal na dob. Obtoženi za napad na Novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šiljič pa je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so danes potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti bi lahko bile predstavljene na torkovem predobravnavnem naroku. Naše hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka peta tekma. Ob 16.20 se bodo pomerili s Kanado, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
7: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
6: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: visitljubljana.com. Kupi gume na gumenadom.si. gumenadom.si. Big Bang
7: Big Bang. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
6: Wow, Big Bang.
9: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian
7: Sleeping and Living. Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na IPES.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
0: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
2: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
0: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Ekspres promet.
5: Promet je zaradi nesreče oviran na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Gneča je sicer na ljubljanski obvoznici v smeri Primorske, pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, tudi pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na regionalni cesti Unec Postojna skozi Postojno in na cesti Lesce Bled je prav tako zastoj.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
5: Popoldne in jutri bo sončno, z dnevnimi temperaturami od 23 do 27 oziroma 28 stopinj, nekoliko vetrovno bo, a je z dneva v dan topleje.
8: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
11: Ja, cel dolg teden je minil, a končno smo spet skupaj, to je Vikend odklop, torej lepo pozdravljeni v tem čudovitem petkovnem popodnevu, ko počasi zapiramo delovni teden in že pogledujemo proti vikendu. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije, da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa v šoli in ta vikend se odklapljamo s pesmimi, ki nas spodbujajo in vplivajo moč. Eye of the Tiger, Survivor iz leta 82 je ena taka. Pesem je nastala na zahtevo Silvestra Stallone za film Rocky 3, potem ko skupina Queen ni dovolila uporabe Another One Bites the Dust. Tukaj je Eye of the Tiger.
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: marate nosit kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nosit petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Kučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
11: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Novo v Sloveniji. QJ motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. QJ v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. QJ. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
2: Ekspres promet.
3: Nesreča na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodnji od Kosez proti Brezovici, na južni od Barja proti Brezovici, na Primorski med Kozarjem in Vežnikom proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej do priključka Šentilj, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, od Zadobrove proti Domžalam, pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji na cesti Lesce-Bled.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
2: Ekspres vreme.
3: Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
5: Koza za navrt?
6: Ne. Goat za vaš travnik.
7: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
8: Pripravljene v nekaj minutah.
7: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
10: Ja, tako je in dobrodošli nazaj v našem petkovem popodanskem programu, kjer skupaj ustvarjamo sproščeno vzdušje ob koncu tedna, to je Vikend odklop. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa seveda v šoli. Zato se ta vikend odklapljamo z motivacijskimi pesmimi in med take spada tudi Don't Stop Believing, Journey iz leta 1981. Čeprav je bila velika uspešnica že ob izidu, je pesem doživela drugi val slave, ko so jo uporabili v zadnjem prizoru serije The Sopranos v seriji Glee. Tukaj je Don't Stop Believing.
2: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: Predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V državnom zboru poteka mandatarska seja. Poslanci glasujejo o izvolitvi prvaka SDS-a Janeza Janše na položaj predsednika vlade. Glasovanje je tajno, Janševo kandidaturo pa podpira 43 poslank in poslancev. Odhajajoči predsednik vlade in predsednik Svobode Robert Golob je na izredni seji državnega zbora dejal, da je najverjetnejši mandatar na zadnji seji sveta za nacionalno varnost odkrito grozil prisotnim, tudi njemu.
2: Grozili ste, še preden ste se oblikovali v vlado in še vedno grozite, ne vladniku in civilni družbi. Grozite sindikatom, še danes v govoru. Na tej seji je vpričo predsednice republike, pa bi nismo bili sami mi politiki, odkrito grozil prisotnim, vključno z mano, da me bo poslal na dob.
1: Tako Golob. Mesta in občine na Hrvaškem pa bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Kongresni trg in Park Zvezda v Ljubljani bosta jutri in v nedeljo gostila festival urbanih športov, gibanja in kulture. Dogodek, ki povezuje udeležence iz 60 držav, združuje ljubitelje akrobacij, plesa, rolkanja, koles in tokrat tudi košarke 3x3.
0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
3: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.
4: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
0: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
4: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
0: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: visitljubljana.com.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
9: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Na okusne jedi žara, gremo v vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ekspres promet.
5: Nesreča na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodnji od Kosec proti Brezovici, na južni od Barja proti Brezovici, na Primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej do priključka Šentilj, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, od Zadobrove proti Domžalam, pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, na cesti Lesce-Bled.
4: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
6: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ekspres vreme.
5: Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
9: Ja, tako je, to je Vikend odklop, tako da lep pozdrav vsem, ki ste z nami v teh zadnjih urah delovnega tedna. Naj bo ta petek prijeten uvod v zaslužen počitek. Ja, upam, da vas ni zajel kakšen finančni stres po prvomajskih počitnicah, da nimate zelo napornih dni v službi. No, še malo, še čisto malo in bo tukaj poletni dopust. Do takrat pa na Ekspresu malo motivacije z najboljšo glasbo. Pesem, ki navdihuje, je tudi You Gotta Be, Desiree, iz leta 1994. Besedilo te motivacijske pesmi je tako ikonično, da je bilo celo predmet tožbe, ko je Desiree tožila Beyoncé zaradi uporabe njenega besedila brez dovoljenja. In tukaj je pesem You Gotta Be.
4: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

Danes večer vabljeni v Mestni muzej Ljubljana, kjer se ob 21. uri začne poseben večer ljubav v Mestni muzej. V sklopu Festivala sodobne umetnosti Ljubljana Art Weekend vas čakajo skrbno izbrani ritmi DJ-ke Jupiter ter edinstveno prepletanje umetnosti in glasbe. Vstop je prost, druženje pa zagotovljeno. Se vidimo v Mestnem muzeju danes večer ob 21. Potem pa še ena zanimiva ideja, in sicer drive-in kino Bežigrad na parkirišču centra Vič sledi vzoru ameriških drive-in kinov iz vročih 60-ih let prejšnjega stoletja in obuja romantično doživetje gledanja filmskih uspešnic iz udobja vašega avtomobila. Pa poglejmo še program. Danes večer ob 21. vas čaka Brilantina. Jutri ob 21. pa Hudičevka v Pradi 2.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
7: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
1: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
7: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
11: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
1: Ekspres promet.
12: Nesreča na ljubljanski obvoznici na vzhodni v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu, na severni med Novimi Jaršami in Zadobrovom ter na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodnji od Kosez proti Brezovici, na južnji od Barja proti Brezovici, na Primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej do priključka Šentilj, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, od Zadobrove proti Domžalam, pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji na cesti Lesce-Bled.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
12: Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: V Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
15: Ja, dobrodošli nazaj, to je Vikend odklop in to je petkovo popovdne, ko se tempo malo umiri in nas misli že peljejo proti vikend načrtom. Ja, upam, da vas ni zajelo pomankanje motivacije za delo. Do poletnega dopusta je res čisto malo. Maturanti pa itak zdajle potrebujete nekaj motivacije za maturo. A ni tako? Zato ta vikend predvajamo pesmi, ki nam dajo zagon in moč. Don't give up. Peter Gabriel in Kate Bush iz leta 1986 je res ena takih. Pesem je navdihnila visoka brezposelnost v Veliki Britaniji 80-ih in Kate Bush pa v videospotu ves čas nežno objema Petra Gabriela. Poslušajmo Don't Give Up.
16: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
1: Poletje je še bliže s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Prvak SDS-a Janez Janša bo po pričakovanji dobil mandat za sestavo četrte vlade. Poleg nove koalicije stranke SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus in Demokratov so mu podporo napovedali tudi nekateri v resnici, kar skupno pomeni 48 poslanskih glasov. V poslanski skupini Svobode, SD ter Levice in Vesne pa ne podpirajo njegove kandidature.
3: Slovenija ne potrebuje politike ideološkega razvajanja, plenjenja skupnega in rasula človekovih pravic. Prav gotovo pa Slovenija ne potrebuje mandatarja, ki se sestavlja z izraelskimi tajnimi službami in hladnokrvno prodaja suverenost naše države, vse zato, da pride na oblast.
2: Tako Asta Vrečko iz stranke Levice in Vesne. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove na območju Gaze zaradi resnega pomankanja medicinske opreme ne morejo popolnoma delovati. Nevladne organizacije pa so izpostavile, da so razmere v palestinski enklavi tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta še vedno katastrofalne. V New Delhiju pa so več tisoč rikš pred letošnjo 250. obletnico samostojnosti ZDA opremili s portreti Donalda Trumpa, na katerih piše vse najboljše Amerika. Prevleke za rikše s Trumpovim portretom je voznikom podarilo ameriško veleposlaništvo v Indiji.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
9: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
10: Turizem pa ga podpira s sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
11: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
12: visitljubljana.com.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parko.
14: Merkur Fest do soboto v Jaršah.
15: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
16: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
17: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
18: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
19: Več o programu na merkur.si.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
2: Nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu, na severni med Novimi Jaršami in Zadobrovom na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na Ljubljanski obvoznici, na zahodni od Broda proti Brezovici, na južni od centra proti Brezovici, od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Bezovikom in Strmcem proti Golovcu, na primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, na cestah Izola Strunjanku pa je Dragonja Lese Bled.
20: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
21: Ekspres vreme.
2: Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
24: Ja, lepo pozdravljeni nazaj na valovih Radio Ekspres v tem sproščenem petkovem popodnevu, ko skupaj zaključujemo še en teden ob dobri glasbi in seveda odlični družbi. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa seveda v šoli. In pesem, ki nam da energijo, je tudi seveda We Will Rock You skupine Queen iz leta 77. Brian May je želel ustvariti pesem, pri kateri je občinstvo sodelovalo, zato ta himna temelji na preprostem ritmu tlesk, tlesk, udar. Evo, sedaj lahko probamo skupaj, ne? Tukaj so Queenie.
21: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
2: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
12: Kraft športna oblačila delajo.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Span, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
2: Nesreča na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na ljubljanski vzhodni obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na zahodni od Broda proti Brezovici, na južni od centra proti Brezovici, od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu, na Primorski med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil, na Štajerski pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, na cestah Izola Strunjanku pa je Dragonja Lesce Bled.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Na Primorskem bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem do 27.
4: Koza za na vrt?
5: Ne, Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
9: Dobrodošli, dobrodošli nazaj in dober petek vsem. Veseli smo, da ste z nami. V tem seveda prijetnem popodanskem času, ko se delo počasi umika vikendu in seveda da pusti prostor dobri glasbi in najboljši družbi. Ja, upam, da vas ni zajel kakšen finančni stres po prvomajskih počitnicah in da nimate zelo napornih dni v službi. No, še čisto malo bo tukaj poletni dopust, do takrat pa na ekspresu malo motivacije z najboljšo glasbo. Pesem, ki nas napolni s pozitivno energijo, je tudi Nothing's Gonna Stop Us, starši iz leta 87. Pesem je bila napisana za film Manneken in je navdihnjena z resnično zgodbo. Avtor pesmi Albert Hammond jo je posvetil svoji partnerki, potem, ko se je končno lahko poročil. Dolgo časa se namreč ni mogel poročiti svojo takratno partnerko, ker njegov prejšnji zakon še ni bil pravno zaključen. Postopek ločitve je trajal zelo dolgo in je povzročal precej zapletov. No in poslušajmo Nothing's Gonna Stop Us Now in Starship.
1: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V razpravi o kandidatu za mandatarja Janezu Janši so se iz opozicije vrstili očitki o prelomljenih obljubah njegovih podpornikov, pa tudi opozorila pred razkrajanjem javnega zdravstva, šolstva in medijev. V koaliciji pa so prepričani, da bo nova koalicija za razliko od sedanje, ki da ni delala za ljudi, poskrbela za razvoj države. Po koncu razprave je Janša še enkrat dobil besedo in med drugim pojasnil, da je boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ena ključnih točk nove koalicije. Kmalo bo sicer jasno, koliko glasov je prejel na tajnem glasovanju. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še, naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam. Turistične agencije je tudi letos pripravljajo pestro ponudbo direktnih čarterskih letov z ljubljanskega letališča na počitniške destinacije. Zaradi krize na Bližnjem vzhodu so spomladi v agencijah zabeležili upad povpraševanja, vendar se je v zadnjih tednih zanimanje znova okrepilo. Od danes naprej pa ponovno začnejo leteti na...
2: Torej Kreto, jutri začnemo s Karpatosom, Rodosom, tako da sezona je v polnem teku, tudi zadnja dva tedna je res, rezervacije so poskočile in smo res veseli, da se vse stabilizira.
1: Tako Monika Žnuder iz turistične agencije Relax Turizem.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac.
6: Darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik,
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: O, mir! Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
12: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih, ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
17: 3, 2, 1.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
20: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
23: Ekspres promet.
1: Nesreča na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj so na zahodni ljubljanski obvoznici od Šentvida proti Brezovici, na južni od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Zadobrovo in Strmcem proti Golovcu, na primorski med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na štajerski pred prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej do priključka Šentil, pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, na cestah Izola Strunjan, Koper, Dragonja, Lesce, Bled.
24: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
20: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Ekspres vreme.
1: Zvečer se bo povsod jasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
25: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
26: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
28: Stor je Weekend odklop za Jano Giroto.
29: Ja, lepo pozdravljeni nazaj v petkovem popodanskem programu Weekend odklop, kjer bomo skupaj ustvarili pravo mešanico dobre glasbe, informacij in seveda sprostitve. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante, kot vemo, so zdaj naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite, pa seveda naporne dni in v službi in v šoli. In ta vikend je idealen za pesmi, ki nas navdihujejo in motivirajo. In Hold On, Wilson Phillips iz leta 90 je pesem, ki je nastala kot osebna motivacija za ameriško pevko in igralko Sino Phillips, ki se je borila z odvisnostjo in negotovostjo v mladosti. Zato poslušajmo Hold On.
23: Radio Express.
30: Najboljša glasba.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortho Implant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All on Four, zigoma, pterigoidne usadke, subperiostalne usadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortho Implant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. orthoimplant.hr.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: 3, 2, 1...
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
8: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
9: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
10: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
11: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
12: Več o programu na merkur.si.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
15: Pridružite

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
4: Ekspres promet.
5: Nesreča na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Zastoji so na ljubljanski obvoznici, na zahodni od Šentvida proti Brezovici, na južni od Rudnika proti Dolenjski, na vzhodni med Zadobrovo in Strmcem proti Golovcu, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski pred prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej do priključka Šentil, pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja, Lesce, Bled.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
4: Ekspres vreme.
5: Zvečer se bo povsod jasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj se bodo povzpele do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
7: Koza za navrt?
8: Ne, Goat za vaš travnik.
9: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
10: Pripravljene v nekaj minutah.
9: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: To je Weekend od Klop z Jano Giroto.
13: Ja, dobrodošli, to je Weekend od Klop in to je čas, ko petek že diši po vikendu in ko si vsi zaslužimo nekaj več sproščenih trenutkov. Ja, upam, da vas ni zajelo pomankanje motivacije za delo, ker do poletnega dopusta je še nekaj tednov. Maturanti pa itak zdajle potrebujete nekaj motivacije za maturo, a ni tako. Zato ta vikend predvajamo pesmi, ki nam dajo moč. Stronger Kelly Clarkson iz leta 2011 je tudi ena takih pesmi. Na vdih za njo je bila znana misel Kar te ne ubijete okrepi, ki jo je zapisal filozof Friedrich Nietzsche. Poslušajmo in bodimo stronger.
4: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Ste pripravljeni na dozo smeha? Na kanalu A prihaja komedija Mi smo Millerjevi, zgodba o nenavadni družini, ki se znajde na precej divjem potovanju. Veliko zapletov, še več smeha, popoln začetek petkovega večera, danes večer ob 20. na kanalu A. Na prvem programu RTV Slovenija pa vas čaka ganljiva drama Oče. Izjemni Anthony Hopkins v pretresljivi zgodbi o spominu, staranju in družini. Film, ki vas ne bo pustil ravnodušne, danes večer na RTV Slovenija 1 ob 20:05.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Državni zbor je na tajnem glasovanju predsednika SDS-a Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada.
3: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
2: Tako Janša. Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Svetovna zdravstvena organizacija je zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje za širjenje ebole na svetovni ravni pa še vedno ostaja na nizki stopnji. Ameriška vladna komisija za likovno umetnost, katere člani so naklonjeni predsedniku Donaldu Trumpu, je dala soglasje k spremenjeni zasnovi načrtovanega dobri 76 metrov visokega slavoloka, ki ga Trump želi postaviti na krožišču v prestolnici ZDA. Slavolok je eden od arhitekturnih projektov, s katerimi želi Trump pustiti pečat v Washingtonu.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
5: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
4: smo na Radio Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
5: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite,
4: ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
5: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet. Ta konec tedna bo povečan promet zaradi praznikov v tujini. Voznikom priporočamo, da sledijo prometnim informacijam, pot načrtujejo ter aktivno sledijo prometni signalizaciji.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme. Sobota bo na Primorskem pretežno jasna, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerna oblačnosti, pihal bo veter v vzhodnih smeri. Temperature se bodo povzpele do 28.
4: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Stor je vikend odklop z Jano Giroto.
6: Ja, tako je, lep pozdrav vsem, to je vikend odklop, lep pozdrav vsem, ki ste z nami v tem lepem petkovem popodnevu. Naj vas spremlja dobra energija vse do začetka vikenda. Ja, če imate obdobje premisleka, ki vodi do dvomov ali občutka preobremenjenosti, ja, niste edini. Pred poletnim dopustom nam lahko pade energija, zato ta vikend na Ekspresu poslušamo pesmi, ki nas opomnijo, da je moč v nas. Man in the Mirror, Michael Jackson je na redkih Jacksonovih pesmi, ki jih ni napisal sam. Gre za skladbo, ki poslušalca spodbuja k osebni spremembi kot prvi korak k boljšemu svetu. In tukaj je Man in the Mirror.
2: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPass. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipass.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Big Bang, Big Bang. Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
5: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
8: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
9: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
10: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
11: Prijavi se zdaj. alpgf.eu.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Jutri od 8 do 12 iztepi Vrhnika bloki 1973 izvod 2, v ponedeljek od 9 do 13 pa iz nadzorništva Kamnik tepi vojsko izvod 5 mlin in od 11 do 14 iz nadzorništva Domžale tepi Depa Lavas izvod 7 proti Pšati Zahod.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: To je Vikend Odklop z Jano Giroto.
4: Ja, dobrodošli nazaj, to je Vikend Odklop in to je zadnje delovno popovdne tega tedna, ko skupaj odštevamo še zadnje ure do vikenda in ne pozabite, da bomo seveda skupaj tudi jutri in seveda tudi v nedeljo, se pravi cel vikend z Vikend Odklopom. Ja, in če imate obdobje premisleka, ki vodi do dvomov ali občutka preobremenjenosti, ja no, niste edini. Pred poletnim dopustom nam lahko pade energija, zato ta vikend na ekspresu poslušamo pesmi, ki so himne neustavljive moči ter ustrajno. Unstoppable pevke Sije iz leta 2016 je tudi ena teh pesmi. Postala je neuradna himna olimpijskih iger 2016, saj je njeno sporočilo popolno za športnike, ki se ne pustijo ustaviti in tukaj je pesem Unstoppable.
5: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Novi mandatar za sestavo vlade Janez Janša je po izvolitvi za predsednika 16. slovenske vlade z 51 glasovi poslancev napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego vlade pa računa najkasneje v 2 tednih.
2: Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna, tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje 2 tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo.
1: Tako Janša. Levica in Vezna pa sta vložili predlog novele zakona o vrtcih, kjer predlagata uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Občine bi ohranile obstoječi delež financiranja predšolske vzgoje, preostanek pa bi prevzel državni proračun. Predlagatelji menijo, da bi vrtci tako postali bolj dostopni, kar bi vplivalo na kakovosten razvoj otrok. Na dražbi v Parizu so zadev prvotnega stopnišča Eiffelovega stolpa iztržili skoraj 500 milijonov evrov, kar je bistveno več od ocenjene vrednosti. 168 metrov dolgo stopnišče je nekoč povezovalo različne ravni Eiffelovega stolpa. V sklopu modernizacije leta 83, ko so ugradili nova dvigala, pa so ga razstavili.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Osveži svoje telo po vsakem naporu. Erdinger, brezalkoholno pivo z izotoničnim učinkom, z vitaminom B12 in folno kislino za več energije, močan imunski sistem in manj utrujenosti. Erdinger, brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
14: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
15: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
14: Več na standup.kavarna-cuk.si.
16: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
18: Pesmi, ob kateri

Najboljša glasba 80-ih.

A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi radio.

0: zabavanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici.
3: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Radio Express.
1: Ste pripravljeni na dozo smeha? Na kanalu A prihaja komedija Mi smo Millerjevi, zgodba o nenavadni družini, ki se znajde na precej divjem potovanju. Veliko zapletov, še več smeha, popoln začetek petkovega večera, danes večer ob 20. na kanalu A. Na prvem programu RTV Slovenija pa vas čaka ganljiva drama Oče. Izjemni Anthony Hopkins v pretresljivi zgodbi o spominu, staranju in družini. Film, ki vas ne bo pustil ravnodušne, danes večer na RTV Slovenija 1 ob 20:05.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Novi mandatar za sestavo vlade Janez Janša je po izvolitvi za predsednika 16. slovenske vlade z 51 glasovi poslancev napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego vlade pa računa najkasneje v dveh tednih.
3: Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna, tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo.
2: Tako Janša. Levica in Vesna pa sta vložili predlog novele zakona o vrtcih, kjer predlagata uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Občine bi ohranile obstoječi delež financiranja predšolske vzgoje, preostanek pa bi prevzel državni proračun. Predlagatelji menijo, da bi vrtci tako postali bolj dostopni, kar bi vplivalo na kakovosten razvoj otrok. Na dražbi v Parizu so zadev prvotnega sodnišča Eiffelovega stolpa iztržili skoraj pol milijona evrov, kar je bistveno več od ocenjene vrednosti. 168 metrov dolgo stopnišče je nekoč povezovalo različne ravni Eiffelovega stolpa. V sklopu modernizacije leta 83, ko so ugradili nova dvigala, pa so ga razstavili.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija.
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Začenja se! Ekspres Party!

se začne zabava. Se začne Expres.

sitten Bible Shop. Lähes vapaa tie. Australci Midnight Oil. Sona su 80-tih razveselili s pesmio Bets Are Burning.